ni sam no mane se na mi hunu obofo ahoden fu bi a wote ni kase atia mu se why na ofata se obie enuma no na wote nso anu nso na obiere ni soro ana asafo so ana asafia se a obetumi abue enuma no ana

onyame nkokro bo afọ ya somi mu somi mu awrade ya somi mu ate ya ya ya ya ama da da da ama ba ba ba ba bo sabre kata twerane se abraham ni onyankopon nante nokurem bre awrade fra ne katra ne se mene onyankopon twie dia po nante mane na yepe na mema mapam adam ne wontem twerane se oyie sitiem amen.

0: Wawa ya mbele wa paibo Arangi mesewa kwote Wendi ya sole sole sole Metna mena Sole Jumana ya basano Arangi mbele mwendi da sole Hey My God my God
1: Na wadi bayo Arangiye Arangiye Nidu mi bayo Nyame ukukure Ni uzra bayo Ni shun shun baye Ewa dina wadi bayo Oye Ni